Danas je 17. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 17. septembra 1631. godine u bici kod Breitenfelda, kraj Leipciga, vojska švedskih i nemačkih protestanata pod komandom švedskog kralja Gustava II. Adolfa pobedila je carsku vojsku katoličke lige pod vođstvom grofa Johana Tilija. Bitka je bila deo 30-godišnjeg rata koji je trajao od 1618. do 1648. godine na teritoriji današnje Nemačke i Češke. Na današnji dan 1665. godine u Londonu je izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo oko 70.000 ljudi. Letnje vrućine, kombinovane sa gustinom stanovništva i lošom higijenom, stvorile su idealne uslove za širenje epidemije. Bogataši i viša klasa su pokušavali da se spasu begom iz grada u unutrašnjost, a siromašnom delu stanovništva bilo je zabranjeno da napušta grad. 17. septembra 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država potpisali su Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Uz kasnije dodatne amandmane, taj ustav je i sada na snazi i najstariji je važeći ustav u svetu. U njemu je prvi put primenjena ideja francuskog filozofa Montesquieu o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Na današnji dan 1826. godine rođen je nemački matematičar Georg Friedrich Bernhard Riemann, koji je otvorio nove pravce razvoja matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Niz matematičkih pojmova je nazvano po njemu, dao je značajan doprinos razvoju analize i diferencijalne geometrije. Na današnji dan 1857. godine rođen je ruski fizičar Konstantin Eduardović Ciolkovski, čije su teorije i otkrića bili osnova za razvoj astronautike. Godine 1903. objavio je prvo delo iz teorije astronautike, ispitivanje vasionskog prostora reaktivnim aparatima. Ciolkovski je postavio osnove i jednačine kretanja rakete promenjive mase u bezvazdušnom prostoru. 17. septembra 1918. godine, posle trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija su uz pomoć dve francuske divizije probile Solunski front u Prvom svetskom ratu. Nemci i Bugari su bili primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i doprineo konačnom slomu centralnih sila. 17. septembra 1939. godine Sovjetska crvena armija ušla je u Poljsku sa istoka i zauzela krajeve zapadne Belorusije i Ukrajine, koji su bili u sastavu Poljske i zarobila oko 230.000 poljskih vojnika. Zvaničan izgovor za okupaciju je pomoć Ukrajincima i Belorusima koje je ugrožavala nacistička Nemačka napadom na Poljsku 1. septembra 1939. godine. 17. septembra 1944. godine, spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arnhema u Holandiji, počela je operacija Market Garden u Drugom svetskom ratu sa ciljem da se uspostavi mostobran na reci Rajni i zaobiđe nemačka linija odbrane. Savezničke trupe naišle su na neočekivano jak otpor Nemaca. Na današnji dan 1994. godine umro je britanski filozof austrijskog porekla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. veka. Smatra se osnivačem savremene filozofije nauke, liberalne demokratije, dela, logika istraživanja, otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, beda istoricizma itd.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, daju se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje. Evo

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Žalečića Dalibor, Čiče Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela želi porodica Đurković iz Dublja.

Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić, žele ujak Goran i Ujna Radica Popović iz Bele Reke sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela od srca žele braća Nemanja i Filip, sestre Nikolina i Valentina iz Dublja.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo, Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele sestre Ana i Aleksandra i brat Aleksandar sa porodicom Čavić iz Dublja.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu žele čiča Dalibor, čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Žalečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela želi porodica Đurković iz Dublja.

Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele ujak Zoran, ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda. U tvome dahu ima.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sestri Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, da joj se sve želje u životu ostvare, žele braća Bane i Marko sa porodicom Čavić iz Dublja. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Enigma počinje.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić, Žaleujak Goran i Ujna Radica Popović iz Bele Reke sa porodicom.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: sad ovu nije. Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele ujak Zoran, ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda. Muzika.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu Želečića Dalibor, Čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: traži. Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele ujak Zoran, ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

0: braka.
1: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.